0: saso kum tonton preko na ni sham ne de e dem stronko.
1: This advert is FDA approved.
2: Kupo wani o. Ajapia bema. Mmo okukodrum okukodrufo. Nyensa mu nyansafo. Nimdie mu nimdifo. Wabat nasi. Kuku wani amansan etawo.